دا انقره د ترکیه غږ راډیو د خبرونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم. نن د چهارشنبه ورځ د 1415 لمریز کال د زمری د میاشتې اوومه نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د جولای د میاشتې د 9 نیټې سره سمون خوري. ستاسې پام را

د امریکا مرکزی قومندانۍ سنټکام ویلي دي چې امریکایي او سعودي ځواکونو په عراق کې پر ایران پلو ډلو بریدونه کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي د غیر قانوني اسرایلي میشت ځای لرونکو د بې وسلې کولو غوښتنه وکړله. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي له ټرمپ سره د روسیې او د توغندیو د جوازونو په اړه خبرې وکړلې. فیفا پلان لري چې د تورنمنټونو سوداګریز حقونه پر خصوصي پانګوالو وپلوري. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وویل چې ترکیه له عراق سره د انرژي او مهم تړون لاسلیک کړ. بشپړ خبرونه. د امریکا مرکزی قومندانۍ سنټکام ویلي دي چې امریکایي او سعودي ځواکونو د جولای پاتې شتمه په عراق کې دقیق بریدونه ترسره کړي دي. دا بریدونه پر هغو ډلو شوي چې له ایران سره تړاو لري او پر امریکایي ځواکونو او د سعودي د انرژۍ پر بنسټونو یې په بریدونو تورن کړي دي. سنټکام زیاته کړې ده چې د عملیات د هغه دیرشو بې پیلوټ الوتکو له بریدونو وروسته شوي چې ظاهرا د ایران د سپای پاسداران لخوا لارښوونه کېدل، خو دا بریدونه ناکام وو. سعودي عربستان په جلا توګه ویلي دي چې دا بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې له مخې چې د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژني ترسره شوي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د دغو بریدونو د ایران پلوه ولسي پاسونوالو هشت شعبي ډلې په نښه کړي او غږونه یې په بصره او واسط ولایتونو کې هم اوریدل شوي دي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د فلسطین استازي ریاض منصور په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره سم د غیر قانوني اسرایلي میشت ځای لرونکو د بې وسلې کولو غوښتنه وکړه او د نړیوال ملکي محافظت غوښتونکی شو. هغه امنیت شورا ته وویل اسرایلي میشت ځای لرونکي باید بې وسلې شي تر څو د خلکو له ډارولو منع شي. هغه یادونه وکړه چې فلسطینیان هره ورځ د میشت ځای لرونکو او اشغالګرو ځواکونو لخوا داسې وژل کیږي لکه دا غوی ژوند چې هیڅ ارزښت ونه لري. منصور په لومړي وزیر نتنیاهو تور پورې کړ چې د ټاکونیزو ګټو لپاره د ډېرې استعمارګرۍ بې ځای کولو او د ځمکو د نیولو هڅه کوي او د اسرایلي ځواکونو په ملاتړ د میشت ځای لرونکو له تاوتریخوالي څخه د ډېرې فلسطیني ځمکې د لاندې کولو لپاره کار اخلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلی دی چې په سپینه ماڼۍ کې له ډونالد ترامپ سره خلیدنه درلودله. هغه له ټرمپ سره د اوکراینیانو د ژوند ژغورلو او د سولې د پرمختګ لپاره د ګډو هڅو له امله مننه وکړله. ولادیمیر زیلینسکی ویل چې دوی د پیتروت دفاعي توغندیو د تولید پر جوازونو، ډیپلوماتیکو هڅو او نور وړاندیزونو خبرې وکړې او له روسیې سره د سولې د پروسې د بیا ژوندي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د اوکراین مشر چې د سناتور لینسی ګرهام په جنازه کې د ګډون لپاره واشنگټن ته تللی، پلان لري چې د فنلند ولسمشر الکساندر سټیپ او د امریکایي سناتورانو سره هم وګوري. فیفا پلان لري چې د تورنمنټونو سوداګریز حقونه پر خصوصي پانګوالو وپلوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون پلان لري چې د یوې نوې کمپنۍ له لارې د خپلو سیالیو سوداګریز حقونه خصوصي پانګوالو ته وسپاري. دا 40 میلیارد ډالري پروژه چې د جی پی مورګن او د تریو کیپیټل لخوا ملاتړ کیږي، ژمنه کوي چې 10 میلیارد ډالر به غړو اتحادیو ته بیرته ورکړي. د پلان سخت خبرګون نه پارولی دي. د اروپا د فوټبال اتحادیې فیفا تورانه کړې ده چې د فوټبال د روح د پلورلو هڅه کوي او اعلان وکړ چې دا د فیفا حق نه دی چې دا کار وکړي. د بریتانیا لومړي وزیر اندی برنهم هم پر دې سخت نیوکه وکړه. ویل چې نړیوال جام هیڅکله د هیچ چا د پلورلو مال نه دی. د یوفا او اروپایي کلوبونو له مخالفت سره سره د فیفا مشر جیانی وویل چې ممکن د نړۍ د نورو غړو هیوادونو په ملاتړ دا پلان عملی کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان ویل دي چې د ترکی پټرولیم شرکت د عراق په کرکوک تیل لرونکي سیمه کې شراکت ترلاسه کړی دی. هغه دا هوکړه د دواړو هیوادونو ترمن د انرژۍ په برخه کې د همکاري د پراختیا لپاره یو تاریخي ګام وباله. اردوغان په انقره کې د عراق له لومړي وزیر علي الزیدی سره په خبرو کې وویل چې دواړو مشرانو د ایران، سوریه او فلسطین د حالاتو په اړه خبرې وکړې او د عراق له دفاعي اړتیاوې خپل ملاتړ څرګند کړ. هغه زیاته کړه چې د پراختیا لارې پروژه چې موخه د عراق له لارې نړیوالو بازارونو ته د خلیج نښلول دي په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. نوموړي یو ځل بیا د یوې له ترهګرۍ پاکې ترکیې او

رهګری پاک سیمې ته جوړول لپاره د انقره پر ژمنې ټینګار وکړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان د عراق له لومړي وزیر علي الزیدي سره په انقره کې د لیدنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې ګډون وکړ. د عراق لومړي وزیر علي الزیدي په دې خبري غونډه کې وویل چې موږ کولای شو ترکیه ته په یو ورځ کې 1 میلیون بیلره تیل ورکړو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وویل موږ هڅه کوو چې زموږ سیمه نور د جګړې، ترهګرۍ او شخړو پر ځای د پرمختګ، سوکالۍ، امنیت او ثبات سره وپیژندل شي. ولسمشر اردوغان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د عراق له لومړي وزیر علي الزیدي سره چې د یو رسمي سفر په ترڅ کې انقرې ته راغلی، تر دوه اړخیزو او پلاو ترمنځ لیدنو وروسته په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ د تړونونو د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړ. وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې اردوغان الزیدي ته د هغه له دندې له امله چې په دې حساس وخت کې په دغه درون مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، یو ځل بیا مبارکي وویله. اردوغان وویل چې د ورورګلوۍ پر بنسټ پر ټولو اړیکو خبرې وکړلې او د ایران، سوریا او فلسطین په ګډون د سیمه ییزو پرمختګونو په اړه د نظرونو تبادله وشوله. اردوغان زیاته کړه چې د ګاونډیو هیوادونو د جګړې له امله په خبرو اترو کې امنیت، له ترهګرۍ سره مبارزه، انرژي او ترانسپورت مهم موضوعات وو. هغه وویل زموږ ګاونډی هیواد عراق له بده مرغه چې له دې جګړو او بې ثباتۍ څخه تر ټولو سخت اغېزمن شوی دی. موږ له پخوا راهیسې د عراق امنیت او ثبات له خپل هیواد څخه جلا نه دی ګڼلی. موږ له ترهګرۍ سره پاک یوې ترکیې او سیمې لپاره له خپلو عراقي ورونو سره په نږدې ډیالوګ کې یو. ولسمشر اردوغان یادونه وکړه چې د ترکیې پټرولیم شرکت د کرکوک په تولیدي ساحه کې شراکت ترلاسه کړی چې مخکې چارې د بریټش پټرولیم شرکت لخوا پر مخ وړل کېدلې. هغه وویل چې موږ غواړو له عراق سره د سوداګرۍ کچه چې تیر کال 18 میلیارد ډالر ته نږدې شوې وه لا پسې لوړه کړو. د عراق 1 میلیون بیلاره تیل زموږ اړتیاوې پوره کوي. ولسمشر اردوغان د عراق د لومړي وزیر علي الزیدي خبرو ته په اشارې سره چې ویلي وو، الزیدي وایي چې بل چا ته اړتیا مه لرئ، موږ به په ورځ کې تاسو ته 1 میلیون بیلاره تیل درکړو. انشاءالله که موږ له خپل ګاونډي هیواد عراق څخه دلته په ورځ کې 1 میلیون بیلاره تیل ترلاسه کړو او دا انتقال ترسره شي، نو زموږ ټولې اړتیاوې به پوره شي. په جاپان کې د 2.1 درجې زلزلې له امله د مړو شمېره 14 تنو ته لوړه شوه او په دې زلزله کې 1.1 تنو د ټپي کېدو نه خبر ورکړل شوی دی. د جاپان په کوماموتو ولایت کې د پورنی د 2.1 درجې زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 14 تنو لوړ شو. ویل کېږي دغه کسان د یو سوداګریز مرکز د یو پول د نړېدو له امله ژوند له لاسه ورکړی او لا هم امکان شته چې ځینې کسان تر خاورو لاندې بند پاتې وي. د جاپان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دغه هیواد لومړی وزیر سانای تاکایچی د پرونی زلزلې په اړه په یوې خبري غونډه کې وویل چې په سویلي ولایت کوماموتو کې د وژل شوو کسانو شمېر 14 تنو لوړ شوی دی. دغه د 2.1 درجې زلزلې په ټول ولایت کې د اور لګېدنې او سړکونو او پلونو د نړېدو په ګډون پراخه زیانونه رامنځته کړي. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په وینا دغه زلزلې پرون په سیمه ییز وخت د مازدیګر په 4:00 او 20 دقیقو په اوکی او هیکاوا سیمو کې رامنځته شوې ده. د زلزلې مرکز د ځمکې په 10 کیلومتر ژوروالي کې ثبت شوی دی. اروپایي ټولنې د نتنیاهو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د نیولو د حکم د پلي کولو غوښتنه وکړله. د دغه ټولنې ویان وویل موږ د اروپایي ټولنې په توګه د جرمونو د نړیوالې محکمې او د روم په اساسنامه کې د ټاکل شوو اصولو ملاتړ کوو. وروسته له هغه چې د بنیامین نتنیاهو الوتکه امریکا ته د تګ پر مهال یو ځل بیا د جرمونو د نړیوالې محکمې د 2 غړو هیوادونو له هوایي حریم څخه تیره شوه، اروپایي کمیسیون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید له دغې محکمې سره بشپړ همکاري وکړي په هغه کې د نیولو د پاتې حکمونو پلي کول هم شامل دي. د اروپایي ټولنې ویان انور العانونی د سې شنبې په ورځ د اروپایي کمیسیون په خبري ناسه کې ویل چې د جرمونو د نړیوال محکمې په اړه هر ډول ځانګړي پوښتنې باید مستقیم همدې محکمې ته راجې شي. که څه هم هغه د نتنیاهو د ځانګړي حالت په اړه له تفسیرې ډډه وکړه، خو بیا هم د اروپایي ټولنې په رسمي دریځ ټینګار وکړ. العانونی وویل چې موږ د اروپایي ټولنې په توګه د جرمونو د نړیوال محکمې او د روم په اساسنامه کې د ټاکل شوو اصولو ملاتړ کوو. موږ د محکمې د خپلواکۍ او بې پرېتوب ته درناوی کوو او د جرمونو نړیوال عدالت او معافیت سره مبارزې ته په کلک ژمن یو. خو ګورېدونکو دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل.

خوګوري دونکو په تودو سلامونو مهر کلی کوم خو اخیم چې د نوې خبرونه پلان دی کول سره ستاسو په چوپړ کې نن غواړو تاسو ته په یو ډیر متفاوت خفیف خو خوندور خوړو په اړه معلومات درکړو موږ ورته د سړک غاړې ته ټولو تروه او د اشتها پارون کې خوند هم ویلی شو دا په ژمي کې د پروبیوتیکو یو ښه سرچینه ده چې ستاسو د وجود د معافیت سیستم پیاوړی کوي او په اوړي کې په سړه بڼه کارول کیږي چې تنده ماتوي او سړخت انسان ته ورکوي زموږ په پروګرام کې د ترکیې د سړک غاړې خوندونو کې موږ د دې خاورې چټک خو خوندور خواړه تاسو ته درپیژنو په نننۍ خپرونه کې تاسو ته د ترکیې د مشهورو اچارو په اړه معلومات وړاندې کوو ترشی اچار په اناتولیا کې له زرګونو کلونو راهیسې د خوړو ساتلو یو پیژندل شوې طریقه ده د مالګینې اوبو یا سرکې په واسطه د سبزیجاتو تخمیر کول او د ژمي لپاره یې چمتو کول د ترکی پخلنځي د کلتور یوه برخه ده چې له منځني آسیا څخه تر اناتولیا پورې غځېدلې ده خو د سړک غاړې د یو مشهور خوند په توګه د اچار بدلېدل په ځانګړي ډول د عثماني امپراتورۍ پر مهال د لویو ښارونو د ژوند له پراختیا سره سم رامنځته شول په ځانګړي ډول په 19 او 23 پیړۍ کې په استانبول کې د اچار پلورونکو یا ترشجو کسبګرو شتون په آرشیفونو کې ثبت شوی دی یعنی اچار نور یوازې د کورونو په زیرمو کې نه بلکې په بازارونو منډیانو او د سړکونو په سر هم موندل کېدل په لویو خومونو کې جوړ شوي د کرم اچار بادرنګ اچار د خام خټکي اچار د تری اچار د رومي اچار د تور بانجان اچار تازه مرچ او داسې نورې ترکاری دا ټول هغه هم په رستورانتونو کې او هم د لاسي پلورونکو په کراچیو کې موندل کېدل تصور وکړئ تاسې د عثماني دورې په یو ګڼه ګوڼې لرونکي کوڅه کې قدم وهئ یا خواته د سیمیت پلورون کی بل خواته د شربت پلورون کی او په کونج کې بیا په لویو شیشهی مرتبانو او خومونو کې سپین کرم کوچنی بادرنګ سور لبلبو مرچ تر سور ګلګی اچار له هغه وخت راهیسې د سړک د کلتور یو مهمه برخه ده په ترکی ژبه کې اچارو ته ترشو کلمه له فارسی څخه اخیستل شوې ده په فارسی کې ترشی د ترشی یا تروی معنا لري د وخت په تیریدو سره دا په ترکی کې په ترشو بدله شوې او له تروه خوند سره تړل شوې ده یعنی د دې کلمې په ریښه کې هم خوند نغښتی دی چې ستاسو خوله اوبه کوي او هم تریووالی هغه کسانو ته چې د سوداګرۍ په نیت اچار جوړوي یا یې پلوري په ترکی ژبه کې ورته ترشوجو یا اچار پلورونکی ویل کیږي تر ټولو پخوانی رسمي سند چې د اچار پلورونکي نوم پکې اچوي دی د یو سلطان سلیم یعنی د 1512 او 1520 اړوند کلونو د قوانینو په عمومي ټولګه کې لیدل شوی دی خو د اچارو جوړول یوازې د پلورلو کار نه دی بلکې دا یو داسې کلتور دی چې مهارت غواړي یو ښه اچار پلورونکی پوهیږي چې څنګه تر ټولو تازه سبزیجات غوره کړي او د مالګې او سرکې توازن په سمه توګه برابر کړي ځکه چې د اچارو اصلي خوند د سم تخمیر او صبر په پایله کې رامنځته کیږي نن ورځ د ترکیې په ډیرو ښارونو کې اچار پلورونکي په خپلو ځانګړو نسخو پیژندل کیږي ځینې ډیره هوږه خوښوي او ځینې بیا تیز او تود او تریخ بادرنګ کرم مرچ گازرې لبلبو او ډیر نور ترکاری په دې اچارو کې کارول کیږي یو لا غشان نسخه چې په سړک کې د اچارو خوړل ځانګړي کوي د اچارو اوبه دي هغه تروی مالګینی او مساله لرونکي اوبه چې په لویو شیشهی لوښو کې ساتل کیږي ډیری خلک په دې باور دي چې د اچارو د اوبو یو ګیلاس په ځانګړي ډول په ژمي کې انسان ته نوې انرژي وربخي کله چې په استانبول انقره یا ازمیر کې د اچارو د هټیو مخې ته تیریږي اکثره دا پوښتنه اوریدلی شي تیز مرچک لرونکی وي که بې مرچکو کله چې د اچارو د اوبو ګیلاس تیاریږي دننه ورته د بادرنګو یا کرم څخه څو ټوټې هم اچول کیږي او د غوښتنې سره سم پرې تیز مرچ یا لیمو ور اضافه کیږي دا ساده خو قوي خوند د سړک د کلتور یو له تر ټولو محبوبو

سخاكون سخاداي. اچار یوازې یو خفیفه خواړه نه دی، بلکې د اصلي خوړو یو نه بیلیدونکی ملګری هم دی. د لوبیا ترڅنګ د کرم اچار، د پلو یا د وریجو ترڅنګ د بادرنګو اچار، د کوفتې ترڅنګ د مرچو اچار، د ترکانو په دسترخوانونو کې د دې تروخ خوند ځای تل ځانګړی کوي. شاید لامدې عمل اچار هم د پخلنځي د کلتور او هم د ورځني ژوند یو له کوچنیو خو قوي اتلانو څخه دی. کله چې د اچارو یو لوښی پرانیستل کیږي او د هغه تیز بوی خپریږي، د غاښونو لاندې یو کرچنی بادرنګ د ماتېدو غږ او بیا وروسته د اچارو د اوبو څخل، دا د سړک غاړې یو له تر ټولو ترو کرچنی او نه هیریدونکي خوندونو څخه دی چې نوم یې اچار او په ترکي ژبه کې ورته ترشو ویل کیږي. خوږو اورېدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

دا انقره د ترکیې غږ راډیو د درنو اوریدونکو د خبرونې پروسې شبو کې قرار لري. یو ځل بیا ساسي پام راړوم د خبرونو سرټکو ته. د امریکا مرکزی قومندانۍ سنټکام ویلي دي چې امریکایي او سعودي ځواکونو په عراق کې پر ایران پلوه ډلو بریدونه کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي د غیر قانوني اسرایلي میشت ځای لرونکو د بې وسلې کولو غوښتنه وکړله. د اوکراین ولسمشر زیلینسکی له ټرمپ سره د روسیې او د توغندیو د جوازونو په اړه خبرې وکړلې. فیفا پلان لري چې د تورنمنټونو سوداګریز حقونه پر خصوصي پانګوالو وپلوري. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان وویل چې ترکیې له عراق سره د انرژي او مهم تړون لاسلیک کړ. وګورېدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.

خوګوریدونکو په تودو سلامونو مهر کلای کوم. دان قرار د ترکیه غاګر رادیو دا نن د پنځشنبه ورځ د 1415 المریز کال د زمری د میاشتې 8 نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د جولای د میاشتې د 13 نیټې سره سمون خوري. ستاسې پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سټیکی وایان سید حمید الله سادات.

امریکا پر ایران د نوو پراخ بریدونو څپه پیل کړله. فیدان په انقره کې د حماس له نوي سیاسي مشر خلیل الحیه سره وکتل. د غزې په یو کمپ د اسرائیلو په بریدونو کې درې تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په شمال کې په یو امنیتي پوستې باندې په برید کې 9 تنه پولیسو ژوند د لاسه ورکړی او د امریکا فدرالي مرکزي بانک د انفلاسیون د دوام له امله د سود کچه ثابته وساتله. بشپړ خبرونه. امریکایي پاوز پر ایران بریدونه پیل کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغه وشو چې د امریکا په وینا ایران په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو د بریدونو هڅه کړې وه. د امریکا مرکزي قمندانۍ سنټکام ویلي دي چې تېره شپه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو اړوند په لسګونو مرکزونه په نښه کړي دي. په دغو بریدونو کې په ټول ایران کې پوځي قمندانۍ د توغندوی او ډرون الوتکو مرکزونه، ساحلي څارنې او د دفاعي سایټونه او سمندري وړتیاوې په نښه شوي دي. سنټکام ویلي دي چې د دې عملیاتو موخه د ایران او د هغه د متحدو ډلو له امریکایي ځواکونو، سوداګریزو کښتیو او د خلیجو هیوادونو ته د متوجه ګواښونو له منځه وړل دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان په انقره کې د حماس له نوي سیاسي مشر خلیل الحیه سره وکتل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان په پلازمېنه انقره کې د حماس

د ډلې د نوي سیاسي مشر خلیل الحیا او ورسره مال پلاوي سره لیدنه وکړه. د ترکیه بهرانه چارو وزارت د سرچینو په وینا فیدان الحیا ته دغه د نوي مسولیت لامل مبارکي ورکړه. الحیا فیدان ته په غزک او اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. هغه وویل چې د اسرائیل حکومت په اشغال شوی ختیځ بیت المقدس کې د میشت ځایونو جوړول او پر مقدسو ځایونو بریدونه نور هم شدید کړي دي. د غزې په یو کام د اسرائیلو په بریدونو کې درې تنه وژل شوي او یو استوګنیز بلاک هم له منځه وړل شوی دی. د روغتیایي کارکوونکو په وینا د اسرائیلو په تازه بریدونو کې درې تنه فلسطینیان وژل شوي او وویشت تنه ټپیان شوي دي. دا د اوربان د سرغړونې وروستي راپور نه دی. د غزې ښار لویدیځ د شاتی په کډوالو کم کې د اسرائیلي الوتکو لخوا پر یو استوګنی ودانۍ برید وشو چې له امله یې اووه کسان ټپیان شول. د الشفا روغتون چارواکو ویلي دي چې د ټپیان روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. اوسیدونکي وایي چې پر دغې څو پوړیزې ودانۍ له برید وړاندې دوی ته د اسرائیلي استخباراتو لخوا د ودانۍ د خالي کولو خبرداری ورکړل شوی و. دا ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوې، نږدې کورونو ته زیان رسېدلې او په سیمه کې اور لګېدلی دی چې بیا د ملکي دفاعي ډلو لخوا کنټرول شو. د پاکستان په شمال کې په یوې امنیتي پوسې په برید کې لږ تر لږه نه تنه پولیس وژل شوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې د پاکستان په شمال کې په یوې امنیتي پوسې په برید کې لږ تر لږه نه تنه پولیس وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دا برید د چهارشنبې په ماښام د خیبر پښتونخوا ایالت په هنګو ولسوالۍ کې شوی دی. پولیس ویل دي چې په پیښه کې 22 نور پولیس ټپیان شوي دي چې د ځینو حالت یې نازک ښودل شوی. امنیتي ځواکونو په سیمه کې چاڼیز عملیات پیل کړي دي. تر اوسه پورې د لږ تر لږه 14 تراګرو د وژلو نه هم خبر ورکړی دی. د برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا فدرالي مرکزی بانک د انفلاسیون د دوام لامل د سود کچا ثابت وساتله. د امریکا فدرالي مرکزی بانک د پر لپسې 15 میاشتې لپاره د سود نرخونه بدل نه کړل او ثابت وساتل. د سود بنسټیزه کچا 3.5 او 3.15 سلنې ترمنځ پاتې شوې ده. دا پریکړه داسې مهال کې کیږي چې د ایران په وړاندې د امریکا د جګړې له امله انفلاسیون مخ په زیاتېدو دی. د فدرالي مرکزی بانک له 12 پالیسۍ جوړونکو څخه درې تنوی د سود د نرخ د 1% برخې لوړولو په ګټه رای ورکړله. د فدرالي مرکزی بانک مشر کیون وارش وویل چې مرکزی بانک د انفلاسیون په کنټرول تمرکز کوي، خو خبرداری ورکړ چې د بیو ژر راټیټولو لپاره کومه جادویي لخته نه لري. هغه زیاته کړه چې د امریکا اقتصاد د وروستیو ټکانو سره سره بیا هم مقاومت کړی دی او په خپلو خپو ثابت ولاړ دی. په اوکراین کې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د ماشومانو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. په داسې حال کې چې اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له متحده ایالاتونو څخه د اوکراین د دفاعي پیاوړتیا لپاره د اضافي پیتریوت هوایي دفاعي سیستمونو د چمتو کولو غوښتنه کړې. د اوکراین پلازمینه کیف، کریوی ریا او لوف ښارونو ته یو ځل بیا د بریدونو هدف ګرځېدلي دي. تېره شپه پر کیف، لوف او د اوکراین په مرکزي برخو سخت بریدونه شوي دي. د روسیې دغه توغندیز بریدونه په کریوریا کې د ماشومانو په ګډون د شپږو کسانو ژوند اخیستی او په ټول اوکراین کې په لسګونو تنه نور ټپیان کړي دي. د ځایي چارواکو په وینا په کریوریا کې د روسیې په یو توغندیز برید کې د ماشومانو په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. په لوف کې د دې ښار ښاروار تایید کړی دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې شپږ تنه ټپیان شوي دي. وروسته له هغه چې روسي ځواکونو غیر استوګنیز هدفونه په بالاستیک توغندیو وویشتل، په پلازمینه کیف کې د څو درنو چاودنو غږونه واورېدل شول. د کیف خاروار ویتالی کلیچکو ویلي دي چې روسیې پلازمینه په بلاستیک وسلو باندې په نښه کړې چې له امله په ځینو غیر استوګنیزو تاسیساتو کې اور لګېدلی. نوموړي د اوسیدونکو نه وغوښتل چې پناه ځایونو ته لاړ شي. د چهارشنبې شپې ناوخته زیلینسکي خبرداری ورکړ چې روسیه یو لوی برید ته چمتووالی نیسي. هغه وویل چې روسان څو ورځې وړاندې د یو لوی برید چمتووالی نیولی او احتمال شته چې دا برید نن شپه ترسره شي. هیله ده چې اوکراین په ټولو سیمو کې د هوایي بریدونو خبرداریو ته پام وکړي او خوندي پاتې شي. ایتالیا او سعودي عربستان په غزه کې د دایمي اوربند غوښتنه وکړه او د لویدیځ غاړې له الحاق سره مخالفت وښوده. دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په روم کې د کتنې پر مهال د دوه دولتي حل لارې څخه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. ایتالیا او سعودي عربستان په روم کې د خپلو بهرنیو چارو وزیرانو له کتنې وروسته په غزه کې د اوربند پر ساتلو، د بشري مرستو په بې ځنډه رسولو او اشغال شوي لویدیځ غاړې د هر ډول الحاق پر ردولو ټینګار وکړ. د ایتالیا د بهرنیو چارو

سفیر انټونیو تاجانی او داغه د سعودي سیال شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود د چهارشنبه پوره د دوه دولتي حلاري د پولي کول لپاره د نړیوال ائتلاف د غونډې په سنډه کې سره وکتل. وزیرانو سیمایز بدلون وسیړل او د خپل هوادونو ترمنځ استراتیژیک ملګرتیا بیا تایید کړله. وزیرانو په یوګړ اعلامیه کې د ائتلاف د غونډو د پایلو هرکلی وکړ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2803 پریکړه لیک او د غزې د شخړې د پای ته رسولو د جامع پلان پر پلي کول خپل ملاتړ تکرار کړ. دواړو لورو د اوربان پر ساتلو، د سیمې پر بې وسلې کولو، د بشري مرستو د بې ځنډه لیږد پر تضمین او د فلسطیني ادارې د اصلاحاتو د هڅو په ملاتړ ټینګار وکړ. وزیرانو همداراز په لویدیځه غاړه کې د میشتو یهودانو کډوالو زیاتېدونکي تاوتریخوالی وغانده او هر ډول جزوي بشپړ یا عملي الحاق او د فلسطینیانو د جبري بې ځای کېدو سره خپل سخت مخالفت وښوده. خو ګوریدونکو دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل.

सफरनामा। قدرمن اوریدونکو په تودو سلامونه مو هرکلی کوم، خوښ یم چې د نوي خبرونو په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپړ کې زه سایران یم. په نننۍ خبرونه کې تاسو ته وان ولایت د ښکلاګانو او تاریخي ځایونو په اړه معلومات درکوم. وروسته له هغې چې د ماردین له تاریخي ښار سره مې ودا وکړله، د بین النهرین یا میزوپوتامیا له لارې د سیرت شنه غرونو نه تیر او د ختیځ اناتولیا جادوی خاورې ته داخله شوم. هر څومره چې لاره اوږده شوه، هوا سړه کېدله او جغرافیه نوره هم سختېدله. هر منظره چې زما مخې ته راتله، زه یې د دې سیمې د ماضي کیسو ته یو ځل بیا له ځان سره بیولم او بالاخره زه خپل هدف د وان ښکلي ولایت ته ورسېدلم. د هر سره مخکې مې ځان د وان ولایت د جهیل په څنډه کې ومنده چې رڼا یې له اوبو سره یو ځای شوې وه. مخکې له دې چې د ښار مرکز ته داخل شم، زما لومړی تمځای د وان ولایت قلعه وه چې په مستقیم ډول آسمان ته پورته شوې ده. دا په زړه پورې ودانۍ چې د وان جهیل په څنډه ختیځه څنډه کې په یو ډېرې لوړې منطقې باندې جوړه شوې ده، د میلاد څخه نه پیړۍ مخکې د اورارتو پاچا لومړي ساردوري لخوا جوړه شوې وه. کارول شوي لوی تیږې د هغه وخت د انجینیرۍ او معمارۍ د مهارت ښکارندوی کوي. کلا یوازې د دفاعي ځای په توګه نه وه جوړه شوې، بلکې د عقیدې او مدیریت مرکز په توګه هم فعالیت کولو. په دې کې په کیندنو کې د میخي لیکونو سره لیکل شوي کتیبې، قربانګاهې او ګودامونه موندل شوي دي. تر ټولو د پام وړ ټوټه هغه کتیبه ده چې د سویل په لمن کې د ساردور برج کې موقعیت لري او د یو ساردوري پورې اړه لري. دا کتیبه د اورارتو د لیکلي تاریخ یو له پخوانیو اسنادو څخه ګڼل کیږي. هر څومره چې زه کلا ته پورته کېدلم، د وان پراخه دښته او د وان جهیل ښکلې منظره زما د خپو لاندې کېدله او داسې یو ښکلې منظره یې وړاندې کوله چې د انسان زړه یې له ځان سره وړو. داسې ښکارېدله چې هر څومره چې پورته ځم، جهیل او آسمان له ما سره ملګرتیا کوي. د ښار د عصري منظرې او د کلا د تیږو دیوالونو تر منځ توپیر چې د پیړیو راهیسې ولاړ دی، انسان ته د وخت د سفر احساس ورکوي. کله چې ما دا تیږې لمسولې، داسې احساس مې کولو لکه تیر تاریخ باندې چې لاس وهم. داسې بریښي چې د اورارتو، فارسیانو، سلجوقیانو او عثمانیانو قدمونه لا هم په دې کلا کې ژوندي وو. د وان کلا یوازې یو ودانۍ نه ده، دا د ختیځ په زړه کې کیندل شوی یو داسې یادګار ده چې پیړیو ته یې ننګونه کړې ده. د وان ولایت په حاصل کې د خپل سبا نهاري سره ډیر مشهور دی. په وان کې سبا نهاری له چای سره پیلیږي او په رښتیا هم همداسې وو. زه هم په مشهور وان سبانهاری باندې کېناستلم. د چای میز د مراسمو په څیر و. ډول ډول پنیرونه، شات، قیماق او نور ډول ډول سیمه ییز خواړه. د شمال ختیځ اناتولیا سیمې یو له ځایي خوړو څخه کاوت سوزیدلی خوان او د وان د پخې شوې ډوډۍ چورې د دارچینی بوی زما اشتها لا پسې زیاته کړه. کله چې مې د ډوډۍ هر مړۍ په خوله کې اچوله، نو داسې و لکه چې په خوله کې مې د خوړو یو جشن پیلېده. ما د جهیل منظرې ته په کتو سره سبانهاری وکړ. د سهار لمر یو ډېر خاموشه خوښۍ سره زما په زړه کې یوه جلا خوښي رامنځته کړله. کله چې ماخام شو، زه د ماخام ډوډۍ لپاره رستوران ته لاړم. دلته هم دومره ډول ډول خواړه پراته وو چې بیان یې ګران کار دی. لومړی شی چې زما میز ته راوړل شو، د وان د کبانو څخه په تنور کې پوخ شوی او بل نومې موتی کفالی دی.
دا ځانګړي کبان چې د کډوالۍ وخت پرته یوازې د وان په جهیل کې ژوند کوي په تنور کې په کرار کرار پخ شوي وو. بهرنۍ برخې ډېر کرپسي او جغزي وي او دننه یې لږه مالګه او نرمه وه. وروسته د کیله دوش په نامه خواړه راوړل شول. دا یو ډول دودیز او پیاوړي خواړه دي چې د مستو شنو دالو سوځول شوي پیاز او د تنور ډوډۍ څخه جوړ شوي دي. د وچو ترخو او مصالو د خوندونو له امله مې د وان هغه پخواني خوندونه احساس کړل چې په تیر کې تیر شوي وو. شیرینی چې د کابولۍ په نوم باندې یادېدله او وړاندې شوه، د نوم پر خلاف په هغې کې د کب نه بلکې چارمغز، وړه او شاتو چې سپک او یو ډیر خوندور خوند درلود. د دې خوړو سره زه یو ځل بیا پوه شوم چې وان ولایت یوازې دا ښار د خپل تاریخ او د خپلو ښکلو منظرو سره نه، بلکې د خپلو خوړو سره هم ډیر مشهور دی، بلکې دا ښار یو ځانګړی او ډیر ښکلی ښار دی. په وان ښار کې هغه شی چې زما په یاد کې پاتې او ډیر زما د پام ځان ته راجلب کړ، هغه د هغې پیشوګان وي. کله چې زه بیرته ښار ته راغلم، د وان پیشوګانو کور زما پته مو. کله چې دا ښایسته پیشوګانې چې د واورې پسې تکې سپینې ویښتانې درلودل او ځلیدل، زما په غېږ کې راکېناستله او ژړا یې کوله. دوی داسې بریخیدلې لکه یو اهلی افسانې پسې. د دوی سترګې ډېرې په زړه پورې وي، یوه یې آسماني او بله یې د امبر رنګ و. کله چې دوی په ډېرو دوو مختلفو رنګونو سترګو کې راته کتل، داسې بریخیدلې چې دوی یو وخت آسمان او ځمکه دواړه سره یو ځای کړي دي. د دوی په کتو کې یو حکمت، یو راز پټ و. کله چې ما دوی ته کتل، داسې احساس مې کول چې زه د وان غرونو، جهیل او تاریخ بیا له دننه څخه ګورم. وان یوازې یو ښار نه دی، دا یوه لویه جغرافیه ده چې تاریخ، طبیعت او احساسات په خپل زړه کې سره یو ځای کړي دي. په دې کې ماضي شته دی، په جهیل کې سوله شته دی او په خوړو کې برکت شته دی. هره کوڅه، هره منظره، هره هوا زما غوږونو ته بله کیسه را بیانوله. زه سیران یم، هیله لرم چې په سفرنامې په بلې خپرونه کې به سره یو ځل بیا وګورو. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.

د ترکی غاګ راډیو خبریدونکو او د ترکی د جغرافیه راډیو سرچېوی توکي د خبرونې درنو مینوالو په تودو سلامونه هرکلای کوم. خوښیم چې د نوې خبرونې پلان د کولو سره ستاسو په چوپړ کې په نننې خبرونه کې تاسو د اردخان ولایت د خانک ولسوالۍ د یو ډول ځانګړي پنیر خانک تار تار پنیر په اړه معلومات درکو چې د ترکیې جغرافي پر راجستر شو توکو کې ځای نیولې دی. د اردخان ولایت د ترکیې د ختیځ اناتولیا په سیمه کې موقعیت لري. دا ولایت یو سرحدي ولایت دی. د ویلو ده چې د خانک ولسوالۍ د خپل یو ډول پنیر سره چې نوم یې هم د همدې ولسوالۍ څخه اخیستی دی ځانګړی شهرت لري. د خانک تار تار پنیر په 2024 کال کې د اردخان ولایت د سوداګرۍ او صنعت د خونو په وړاندیز او غوښتنلیک د ترکیې د جغرافیې د راجستر شو توکو په لیست کې شامل شو. دول د چې د خانک تار تار پنیر د انادولو اسمری په نامه هم مشهور دی. دا پنیر د غوا له شیدو څخه جوړیږي. د سیمې غرنی جوړښت، پراخ پلاتو او سرځایونه او د نباتاتو پراخه ډولونه د دې اصلي لاملونه دي چې شیدې چې د پنیر خام مواد جوړوي غوړ او لوړ کیفیت ولري. د خانک تار تار پنیر په تولید کې شیدې د غواګانو څخه د جون او سپتمبر میاشتو ترمنځ تولیدیږي او هر ورځ د لاس په واسطه پروسس کیږي. نږدې یو کیلو ګرام خانک پنیر د 14 لیترو خام شیدو څخه تولیدیږي. د هر تار زخامت 4 میلی مترو پورې وي او دا خورا نرم انعطاف وړ او یو ژاولن جوړښت لري چې تر 6 مترو پورې اوږدوالی رسیدلی شي. روخانه ژیړ رنګ د خانک تار تار پنیر د خوړو پر مهال د ګلانو بوی ورکوي، ځکه چې دا پنیر د هغه غواګانو له شیدو څخه چې د دې سیمې په ډیرو شنو سرځایونو کې څریږي چې ډیری پکې ګلان شتون لري تولیدیږي. ویل کیږي دا پنیر چې ډیر د ډبرې مالګې سره مینځل کیږي له همدې عمله د 2 کلونو لپاره د ساتلو امکان شته دی. د مصرف کولو د مخه د یو څه وخت لپاره باید په اوبو کې واچول شي تر څو مالګ ترنه لري شي. هغه کسان چې د مالګې سره حساسیت لري هغوی باید دا پنیر د خوړلو نه مخکې د نږدې نیم ساعت لپاره په اوبو کې خیشت کړي او بیا یې وروسته نوش جان کړي. خو اورېدونکو زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.